Počúvaš Rádio Viva. So pretty, pretty like the sun.

0: Marfieho zákony, zákony schválnosti Doroty tak načrtla už v rámci nášho vysielania, teda, že tebe sa to našťastie nestalo, ale že ti to stalo v minulosti a ja mám tiež rád jeden zákon schválnosti a to je zákon schválnosti umytého auta. Ale ani nie taký ten, že umieš si auto začne pršať. Hej, to už som si zvykol, že proste keď vidím, že ma aj spršať, neumývam auto.
1: Alebo to začne pršať aj tak, niekedy ho umieš. Preto máme také počasie.
0: Neumýl som ešte auto, ale plánujem to dnes urobiť, takže asi to tým bude, ale hlavne taký ten moment, že keď umieš auto, vtedy zákonite nemáš inde parkovacie miesto ako pod stromom.
1: A
0: na tom
1: strome
0: vždy sedí nejaký... Áno, to už bol podľa mňa ďalší krok, presne tak. Čiže toto je zase môj obľúbený Marfieho zákon.
1: Víš, ja mám na to super riešenie, že auto neumývam.
0: Aha, okay. A potom také tie hovienky iba čo oškrabeš krnitkou, alebo čo? Ľúto.
1: A nie, ešte raz na rok je taký dáž, že úplný, vieš, že taký zmývací.
0: A to je presne ten opačný moment, že keď ideš vlastne, že má pršať, tak neschováš auto do garáže, ale dáš ho na to najotvorenejšie priestranstvo, aby opršalo, ale nenapadali tam opäť tie listy zo stromu.
1: Jasné, von na dielnicu, tam na obchvat, tam, kde sa vždy tak leje voda, tak tam ti to aj elektróny vyčistí a aj auto ti to prejde, no.
0: Aj s osušením to potom máš.
1: Ani na kefi žiť. Krásne. Paráda.
2: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: prečo chodíš na Instagram?
1: No, tak toto by si chcela asi akože nejakú, že normálne, že vyhýbavú odpoveď, ale poviem ti normálne, že preto, lebo keď nemám čo robiť, potrebujem doplniť dopamín.
0: Čiže ideš si tam poskrolovať, tak?
1: Myslel som si, že nie, a toľkokrát som si nahováral, že to je preto, lebo tam sú nové inform, až akože sú tam aj nové informácie, jasné, ale ten dôvod je úplne inde.
0: Ale aj tak potom úplne nevieš, že Ronaldo a Georgina sa berú, čiže...
1: Presne, ani neviem, čo som videl, zapamätám si proste nejaké dve hlúposti, jedno reelsko, ktoré som vôbec nemusel vidieť a idem ďalej so životom.
0: A sú pre teba dôležité lajky?
1: Nie, vôbec. Akože ja aj nepozerám, že kto má... Pozerám na videách, na tých reelskách, že kto má koľko videní, hej, ale nepozerám lajky vôbec.
0: Pretože 30 štátov v USA žaluje spoločnosť, ktorá stojí za aplikáciou Instagram, a požadujú pokutu cez bilión dolárov a zásadné zmeny v tom, ako aplikácia vyzerá. No a týchto 30 štátov chce zrušiť lajky.
1: OK.
0: A nie len to,

0: si to predstavujú. Koniec automatického prehrávania videí, že skončí sa ti jedno, začne sa ti ďalšie. A prísnejšie overovanie veku, a zákaz skrášľujúcich filtrov a koniec miznúcich storičok.
1: Akože za mňa perfektné správy. Ja som úplne za, ja som taký, že dobre, sociálne siete trošku potrebujem k životu, myslím aj po tej pracovnej stránke, ale nie som v nich vôbec dobrý, ani nejaký výkon, ani môj účet nie je teraz, že hotové terno, čiže mne by to zase až tak veľmi nevadilo. Neviem, čo by na to povedali influenceri.
0: No, podľa mňa by ste úplne šťastní neboli. Akože viem si predstaviť, že dobre, tak nebudeš mať nekonečný feed, ale tým pádom bude podľa mňa aj ťažšie nejako sa prebojovať s tým svojim reelskom k tomu, aby ťa videli tí ľudia, alebo s fotkami, vieš, že to bude podľa mňa o to ťažšie. To, že tam nie sú lajky, no veď aj teraz si vieš vypnúť čísla, nie? Že to ano, už podľa mňa akože funguje, tak neviem, že čo viac si ale nebudeš
1: je
0: vedieť.
1: Asi, je to asi o tom, že Európa začala, predsa len hlavne tie juhoeurópske krajiny začali s tým, že naozaj Facebook a Meta služby sa budú obmedzovať vo finále medzi mladistvými pod 18 rokov, čiže vlastne Američania nasledujú dobrý trend, ktorý za mňa akože nastavila Európa. Takže
0: no,
1: ja som
0: akože
1: spokojný. Mne sa
0: páči to overovanie veku napríklad. Ja si nemyslím, že mladí deti majú čo robiť na sociálnych sieťach.
1: Ani ja. Pokojne napíšte váš názor. A mňa ešte jedna vec inak zaujala, Doroty, a to je ten nekonečný feed. Lebo podľa mňa my dvaja sme jedni z posledných ľudí, myslím v rámci nejakých vekových postupností a veku, ktorí si ešte pamätajú, že sa vedeli doskrolovať na koniec Instagramu.
0: No? Na koniec Instagramu.
1: Že dostali ste hlášku, že už ste videli všetko.
0: Všetko,
1: hej?
0: No. Tam a ja som mala vtedy pocit, že som normálne, že víťaz na celom svete. Ja už som videla všetko.
1: Doskrolovať Instagram,
0: teraz som nevidela zďaleka nič.
1: No a my sa poďme teraz pozrieť na počasie, to uvidíme tiež zďaleka aj zblízka. Polooblačno nás čaká dnes 18. augusta až oblačno, postupne miestami až zamračené. Ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Ochladenie nás dnes čaká 22 až 27 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22. Vietor ten bude tiež, ale len z tej nižšej kategórie, pomalšej, slabšej, do 30 km za hodinu. Na prednešný deň ale platí aj výstrha pred vetrom, konkrétne na horách, a to pre oblasť Vysokých Tatier. Takže tam si dávajte pozor, tam môže byť ten vietor nárazový o niečo silnejší.

0: 6:48.
1: Čo by ste naopak prijali na Instagrame? Pretože sa rozprávame o tom, že 30 krajín Ameriky súdi Instagram za rôzne veci a chcú zrušiť lajky a scrollovanie a podobne, ale je niečo, že čo by si ty, že prijal, aby ten Instagram mal? Bo ja napríklad by som fakt, že prijala to overenie. Proste to overenie totožnosti, že si naozaj človek, že máš toľko rokov, koľko máš mať, vieš... Že proste naozaj by to malo nejaké to overovanie klasické, normálne.
0: To by sa ale netýkalo podľa mňa len Instagramu, ale aj hlavne Facebooku, kde sú najväčšie trolie farmy, proste už to je normálne, že vydokladované, že existujú tieto trolie farmy a že falošné účty sa tam proste zbierajú na 100 000, možno milióny, takže toto je jedna vec, áno. A ďalšia vec, čo by som ja... podstatne výraznejšie označovanie AI obsahu.
1: Mm-hmm, to tiež. Ale to má prísť, tuším, že na to no, je nejaká legislatíva.
0: Ono to reálne už vo finále je. Že ty, akože, keď uploaduješ video na Instagram, alebo aj fotku, tak tam máš napísané takú kolónku, čo odfajkneš, že či to bolo teda v spolupráci vyrábané v spolupráci s AI. Lenže niektoré tie veci, ktoré sa tvária hyperrealisticky, a to teda tie AI už niektoré vedia, hlavne tie veľmi, veľmi drahé AI, To je fakt, že na nerozoznanie. Ja som videl aj taký príspevok, kde bolo vyslovené, že toto robila AI, ani by si nevedel, no a fakt by som ani nevedel. Vieš?
1: Je to pravda. Je to pravda.
0: Hlavne ľudí, ktorí s tým nerobia, a tých je podľa mňa ešte stále väčšina, tak to dokáže zmiasť.
1: To je pravda. A ešte by som určite dala nejakú kontrolu obsahu. Vieš, že či naozaj to, čo tvrdíš v tom príspevku, je, že naozaj pravda. Ale to už by bolo také, že už by nikto nechodil na ten Instagram.
0: Toto aj bolo, títo fact-checkery. A potom vieš, kedy skončili?
1: Za Trumpa.
0: Presne tak. No tak to len tak, akože zvláštna spojitosť. A viete, ako sa hovorí, že náhoda? Nemyslím si. Ale fakty.
2: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 30.8. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areáli Auparku. Vstup je voľný.

0: Ranná show, 7 hodina odbíja, vy počúvate rannú show.
1: Áno, je to tak, počúvate rannú show a dnes sa rozprávame zatiaľ tak na všetky možné aj nemožné témy a budeme v tom pokračovať aj v tejto hodinke. Začali sme minulú hodinku Instagram riešiť troška, ale do toho sa posuneme asi ďalej.
0: Do toho ešte zákony schválnosti. To si tak ty nadhodila, že ťa nezastavili policajti dnes ráno. Inak si to povedal, aké to nejaké špeciálne, že výnimočné, že dnes ma nezastavili policajti.
1: To nebolo
0: lebo
1: tak,
0: chodívaš ale... bežne 90 cez mesto, nie?
1: To nie je pravda, ale... no bola som rada, že ma nezastavila, lebo už som si v hlave vymýšľala výhovorky, že čo im poviem.
0: No a ja som pre vás zisťoval aj také, že vedecké opodstatnenia Murphyho zákonov alebo teda zákonov schválnosti a konkrétne, prečo ten náš rad sa v potravinách, pri pokladni, v kine, kdekoľvek, proste ktorýkoľvek rad sa hýbe pomalšie ako tie ostatné.
1: No tak ja som tiež sama zvedavá, dozviete sa aj vy, dozvieme sa aj my. Ak ostanete naladení a ideme si hlavne skvele hrať, tak to poráne Dean Lewis a Smells Like a Teen Spirit. With the lights out, it's less dangerous.
0: Here we are now. Entertain us. Ale rovnako príde aj Tyla, Zara Larsson.
1: Šabuzi vám zahrá Steal Her From Me.
0: Potom aj Perry, Fred Again, Emma Drobna, Bella Kay, tu toho naozaj celkom dosť. Tak zostávajte s nami, ranná show pokračuje vo svojej ďalšej hodinke.

0: Dean Lewis a Smells Like Teen Spirit práve teraz dohráva z nášho vysielania. Počúvate rannú show na rádiu Viva. 18. august je aktuálny dátum a Doroty, ja mám pre teba takú informáciu, ktorá možno, že... Neviem, akože máš rada psíkov? Máš rada psíkov?
1: No mám, no.
0: No, tak poďme teraz na to, pretože v Kalifornii, v mestečku Marina sa nachádza špeciálna knižnica pre psov.
1: To som videla.
0: Jasne, čo si ty na Instagrame nevidela, ale ty si doskrolovala aj ten nekonečný feed.
1: Áno, ja som Chuck Norris.
0: No,
1: ja som jediná, ktorá doskrolovala nekonečný feed.
0: No a pre tých, čo nevedia, tak teda mestečko Marina je také prímorské mesto v Kalifornii, to nečakane. Už sme hovorili, samozrejme. A teda knižnica spočíva v tom, že keď idete so psíkom niekam na prechádzku k tej Maríne, k tomu moru, ako takému, tak je tam taká krabica, taký box a v ňom sú rôzne palice. A teraz tvojou pointou je, že ideš s psom na prechádzku, pes si môže zobrať palicu, ale keďže to je knižnica, tam sa vracajú veci, musí ju aj vrátiť naspäť. Čiže je to, že na účely prechádzky palica a potom vrať naspäť.
1: Zlaté. Ty sa zožvachtlanu?
0: Totálne oslintanu, možno aj očuranu, lebo však psi si značkujú svoje
1: a
0: veci.
1: A nejakú novú tam možno môžeš doniesť, vieš?
0: To môžeš tiež, áno, že ak sa palica psíkovi veľmi páči, musíš tam dať nejakú akože náhradu za to.
1: To je super. Toto sa mi páči, tento nápad. Je to podľa mňa milé a mohlo by to takto fungovať aj s niečím iným. Vieš, s nejakými hračkami, loptičkami, mozkami.
0: To by bola bomba. Ale teraz keď si hovorím, že vlastne vieš, že už sú knižnice pre psov, pamätáš si, že kedysi boli aj na Slovensku také tie knižnice pre ľudí?
1: No, kedy si nejaká... boli, ale predstav si, že oni ešte aj stále sú.
0: No, len sú prázdne.
1: Že... Občas tam ľudia chodia aj písať nejaké diplomovky alebo bakalárky alebo podobne do takej knižnice.

0: Prečo sa váš rad hýbe najpomalšie? Kdekoľvek stojíte, či ste v kine, alebo neviem, v potravinách, alebo kdekoľvek inde, tak váš rad z pravidla ide najpomalšie, alebo aspoň to si my ľudia myslíme. A Dorothy, vieš, čo za tým je?
1: No, neviem, lebo ja sa vždy predbehnem.
0: Aha. Ty si ten typ.
1: Sa hýbe v pôde.
0: Ako znašaš tie hnusné pohľady od všetkých okolo?
1: Nie, robím si srandu. Stalo sa mi to len raz, keď som si nespravila check-in na letisku a teda nespravila som si check-in vopred a musela som si ho robiť na letisku a tie pohľady neboli moc príjemné.
0: Myslíš teraz od koho? Toho, čo ti účtoval 100 eur letiskový poplatok za check-in pri nízkonákladovkách?
1: Nie, od tých 100 ľudí, čo tam čakali na tú nízkonákladovku na odbavenie batožiny.
0: No tak poďme na tie rady. Tie rady totiž to majú vysvetlenia dva.
1: Dve.
0: Presne tak. Jedno je psychologické a druhé matematické. To psychologické vysvetlenie je, že je to skreslenie pamäte, že človek si pamätá väčšinou tie zlé veci, ktoré sa mu dejú, takže vy vidíte, ako sa tým idú okolo, ale to, že aj váš rad je rýchlo, to vy nepociťujete, alebo za tým je psychológia, aha, a váš mozog to proste nevníma, alebo pre vás to je samozrejmosťou.
1: Okay.
0: No teraz spomenem matematiku, hej? To znamená, že 1/5 je 20%. Predstav si, že máš 5 radov, ktoré vedľa seba stoja. 5 pokladní otvorených.
1: Ešte raz som sa stratila.
0: Dobre, tak ešte raz. Predstavíme si to, že
1: stojí
0: sa na kabelky, hej? Skúsme to tak, aby si pochopil. Takže 5 radov otvorených. No a to, že sa postavíš do jedného, to znamená, že ty máš 20% šancu, že tvoj rad bude najrýchlejší, ale 80% šancu, že iný rad bude najrýchlejší. Mm-hmm. Kapíš, lebo zvyšné sú 4.
1: No jasné, no.
0: To znamená, že vlastne aj matematika sama hovorí proti tebe, že proste postavíš sa kamkoľvek, tá šanca je iba zlomková. Väčšinová šanca, ak je teda viac ako 3 rady, 3 a viac, tak je proste, že budeš pomalší.
1: Čiže vlastne je to úplne jedno, kam sa postavíte, aj tak nikdy nevyhráte.
0: Sme odsudení na neúspech, ale to je, že matematické vysvetlenie, samozrejme realita je vždy absolútna lotéria, ale tak toto je.
2: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Martin Garrix a Hurricane práve teraz dohrávajú z nášho vysielania 7 hodín 33,5 minúty.
1: No a Dave vypočítal, že žiadny rad nikdy nie

0: Tak myslím, tam taká stará pokazená vesta, proste už nefunguje zipsy ani nič, ale je tam. Prvú som si obliekol, prvú vec, čo som urobil, lebo taká zima bola neuveriteľná včera ráno, že až.
1: A nebola len tebe, bola väčšine Slovenska a dnes sa to trošku vylepšilo, ale aké bude počasie ešte do konca týždňa, tak to povie Dejvo.
0: Vylepšilo je také na polemiku, závisí trošku od toho, že kde práve budete, pretože dnes nás čaká aj polooblačno, až oblačno, potom postupne miestami až zamračené, ojedinele, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ochladenie, výstrha pred vetrom na horách, inak ten vetr bude celkom príjemný, ale v Tatrách môže naozaj silno fúkať, no a najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22, takže dnes som naozaj ja rozmýšľal, či to bude na dlhé nohavice, skončil som s kraťasmi, zatiaľ neľutujem, ale fakt je, že ak náhodou ste taký zimomrivejší, tak dnešok nebude úplne ako zo šalbikára leta.

0: Aj krátko pred 8 stále počúvate rannú show na rádiu Viva. Dnes máme 18. augusta a 18. august je, prosím pekne, dňom Elen a Helen. Ženské mená Elenia zdraje. Ženské meno Elena je od mena Helena odvodené a meno Helena má grécky pôvod a v preklade znamená svetlo. Vedela si, Doroty?
1: Nevedela, ale teraz už viem a viem aj to, že na Slovensku sú nielenže Heleny
0: a Eleny,
1: ale aj rôzni iní kreatívni ľudia, pretože ty si z toho takého autičkarského automoto sveta a viem, že by ťa zaujímal taký dobrý kabriolet napríklad.
0: No.
1: A to si predstav, že ten kabriolet by bol, že podomácky vyrobený.
0: Čo?
1: Podomácky vyrobený. Naozaj polícia v sobotu predpoludním riešila na Rybničnej ulici v Bratislave veľmi kuriózny prípad, pretože zastavila vodiča, ktorý šoferoval svojpomocne vytvorený kabriolet. Podomácky si upravil auto a je to akože bizár. Normálne mu odrezal strechu a vyrobil si kabriolet.
0: Absolútne šialené. Akože ten kabriolet vyzerá dokonca celkom dobre, keď si pozrite fotky, aj asi policajné, predpokladám, tam to nájdete, policajné sociálne siete, tak akože normálne, že to vyzerá dobre. To je vkusne prepracovaný starý auťak.
1: Áno, vyzerá to fajn. Akože že nemá strechu síce, že vôbec, vieš. Takže keď ti náhodou zaprší a nečakáš to, tak ako tebe včera, tak neviem, čo spravíš, ale inak akože, OK. Ľudia sa v komentároch pýtajú, že aký je vlastne dôvod zastavenia, že veď iba auto odrezal strechu, že veď nič také strašné nespravil. A ďalší píšu, že obdivujú ľudí, ktorí sa vedia takto vynájsť.
0: Ale vyzerá to naozaj. Akože fakt, že ak môžete, pozrite si to, lebo vyzerá to fakt, že brutálne. Nebudem to asi múdrovať o tom, aký vplyv má strecha na stabilitu auta, to nech si ľudia tiež pokojne nájdu, ale akože viem, prečo ho zastavili a im schvaľujem zastavenie, ale na druhej strane obdiv pred tou prácou mechanickou. Fakt brutál.
2: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Ranná show na rádiu Viva, to je to, čo počúvate aj v utorok 18. augusta.
1: 8 hodín, 3 minúty, aktuálny čas a my ideme ďalej do našej, v poradí už 3. hodinky, dnes naozaj s najrôznejšími témami od sociálnych sietí a možno, že až nebezpečia, ktoré predstavujú pre deti a mladých, ale vlastne aj pre dospelých, až po najrôznejšie Murphyho zákony, alebo teda zákony schválnosti.
0: No a máme tu pre vás ďalšie zaujímavosti a tentokrát z takého trošku mladšieho okolia by som povedala, že Gen Z, pretože mám pre vás miesta alebo mestá, ktoré sú vraj najobľúbenejšie pre túto mladú kategóriu ľudí.
1: No okej, okay. Tak počúvajte ďalej, nechajte sa inšpirovať. Ak chcete stretávať mladých ľudí, tak už budete vedieť, kam treba ísť.
0: No pretože ešte stále tie prázdniny nie sú na konci, takže ak ste naozaj ešte na tej dovolenke neboli, tak ja si myslím, že mám pre vás tipy.
1: No a tipy na dobrú hudbu tým máme tiež. Hudba, ktorá vás chytí za uši aj v podaní Davida Kushnera. Inak úplná novinka. Ale rovnako príde aj Alex Warren.
0: Beben.
1: A jeho Bim.
0: Úplne akože týpek tento Alex Warren. Ak neviete, zistite si. Ariana Grande a We Can't Be Friends.
1: My vám to proste nepovieme. Nie, vôbec. Máme tu úplne informácie dnes pre vás a zostávajte s nami. Aj tak budú stať za to, nebojte sa, aj keď to nebude Alex Beben.

0: David Kushner a jeho Electrified práve teraz dohráva z nášho vysielania 8 hodín 13 minút aktuálny čas. No a Marfil zákony.
1: A cestovanie.
0: A ešte cestovanie.
1: Top 10 európskych miest pre Gen Z. Čiže ak ste ešte neboli nikde na dovolenke, ak máte doma nejakého fagana mladého, ktorý by chcel ísť niekam na dovolenku a pili vám uši, tak ja tu mám pre vás zoznam miest, ktoré sú vraj najpopulárnejšie pre Gen Z. No a
0: ako,
1: môžeš... Počkej,
0: vyzním ako dinosaurus, ale to je, že sú rýz?
1: Sú riadne rýz.
0: A majú aj auru, aj všetko ostatné.
1: Všetko majú, okay. Všetko majú. Možno tam majú aj 6-7, to neviem, ale môžeš mi dať alebo nedať zapravdu kľudne, hej?
0: Dobre,
1: že dáme si taký test,
0: jasne.
1: Že čo si o tom myslíš. No, vraj vedie Porto.
0: Nemám názor. Bol som, pohode mesto, neviem, či tam sú nejaké kluby alebo čo, ale môže byť fajn, jasné. Prečo nie? Asi idú oni teda takto. Povedz mi, lebo ty vyšle rebríček, ja ho nevidím. Je to o tom, že nejdu do tých hlavných miest asi, lebo to je drahé, alebo to vôbec nie je s tým spojené?
1: Ja neviem, prečo nejdu do tých hlavných miest. Akože sú tam aj niektoré hlavné mesta,
0: okay, ale
1: neviem, že či to súvisí nejakým spôsobom s financiami. Je to proste rebríček, kde mladí najradšej chodia a nielen to, ale kde sa im aj najlepšie žije.
0: No tak poď, poď ďalej.
1: Čiže
0: Porto.
1: Keď chcete ísť s nimi na dovolenku a chcete ich tam rovno nechať, tak toto sú tie mesta, kde by im malo byť, že fajn. Porto máme, hej, Edinburgh, to akože nie, za mňa nie. Tam je zima, prší, púka.
0: Neviem, či Gen Z má rado teplo?
1: Mám...
0: More?
1: Oni sú také, no neviem. Kodaň, to beriem. Akože Kodaň je podľa mňa, že absolútne, že mesto pre mladých. To sa mi ľúbi. Berlín.
0: Ktorí ale majú peniaze, no. Berlín asi tiež rovnako.
1: Je to taká hipsterčina Berlín, podľa mňa, že dosť. Valencia. Tam som nikdy nebola a chcela by som.
0: Výborné. Choď. To aj pre našu generáciu.
1: Pre každú generáciu. Hej, Valencia. Neapol. Tam asi idú na picku proste, iba na cestovinky.
0: Picka, nejaké Pellegrino, či ak sa to tam volá. Hej. A ideme preč.
1: No?
0: Neapol je taký, zároveň taký špinavý, smradlavý, jasné, že akože prímorí pekný, ale taká tá časť, čo už nie priamo
1: príve. Mne sa v Neapole akože páčilo. Je to hlavne úplný protipol Kodane. Hej, že podľa toho, aký máš budget. Hej, že keď máš vyšší, ideš Kodaň, keď máš nižší, ideš Neapol Krakov. Krakov podľa mňa, že top pre mladých ľudí, úplne. Paríž, také na diskusiu podľa mňa.
0: Ak máš chuť na nejaký hociaký nápoj za 14 eur, tak ho do toho.
1: Určite. Potom sú tam ešte Atény a Viedeň.
0: Dobre, okej.
1: Okay. Atény podľa mňa sú celkom hipsterské, začínajú byť. A Viedeň je proste Viedeň, čo ja viem, Viedeň je klasika.
0: To si dobre povedal, proste to je proste Viedeň, no, oni si držete svoje štandardy, cisárovna Sisi, Zacher torta, tá ich kavička, čo tam majú, akože dobre, berem, jasné, prečo nie? Kávová kultúra je dnes in, tak akože viedenská káva je dosť špecifická, treba vyskúšať.
1: Čiže ak chcete vašich mladých niekam odpraviť a neviete kam, tak toto bolo 10 tipov.
0: Alebo ich len tak hoďte na vlak, však oni niekde vystúpia, možno, ak tam bude Wi-Fi.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Rain Mean, Sam Fender, Olivia Dean, takáto dvojica práve teraz dohrala. No a ešte je tu jeden dvojica, to sme my dvaja, Doroty, ktorí sme tu spolu s vami dnes celé ráno.
1: A dali sme vám tipy na mesta, ktoré vraj Gen Z obľubuje najviac. Bolo z takých 10 európskych miest a viac menej sme sa na tom asi zhodli. Že asi to závisí podľa toho, že koľko dostanete v štipku.
0: Ja, takto to myslíš. OK, takto som na to ja nemyslel. Ale napríklad viem o tom, lebo robil som také malé porovnanie a nemám úplne, že relevantné teraz dáta, ale iba jednu informáciu mám. Že
1: iba kým, jedno dáto.
0: Kým, áno, presne, jeden dát. Že kým Gen Z milujú Porto, tak Gen Y, alebo teda mileniáli, tá naša generácia, my mileniáli, vraj miluje Lisabon.
1: No, ja súhlasím. Akože ja milujem Lisabon. Bol som tam iba raz, bol som tam tento rok a myslím si, že to, myslím si, že to stojí za to. Je tam skvelá, krásna kultúra, história a lacné jedlo, čiže úplne, že top.
0: No ja tu mám ešte informáciu aj o tom, aké je porovnanie Gen Y a Gen Z na pracovisku. Normálne, že Európska únia zverejnila takéto porovnanie.
1: No ono sa hovorí, že Gen Z sú takí, podľa toho, čo sa minimálne akože hovorí, ja nehovorím, že to tak je, ale hovorí sa, že sú takí lenivejší troška. Lak že sa im že nechce pracovať.
0: Ale vieš, ako vo vzťahoch situationship, takisto no. Asi aj v práci.
1: Zjavne a že tí mileniáli predsa len, že sme vraj taký životom oprískaní a že sa nám teda robiť chce, ale podľa mňa sme skôr nemali na výber, vieš?
0: Tvrdošíní. No. Zostavajte sami, dozviete sa. V každom prípade sa dozviete.
2: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: pracujú mladí ľudia? Aké je porovnanie medzi tým, akým spôsobom pracuje Gen Z a akým spôsobom drieme my, mileniáli?
1: Počúvaj, a toto je presne niečo, čo mňa absolútne dostalo, pretože EURES, to je European Employment Services, takže Európske služby zamestnanosti pod EU, vyšiel teda zo štatistikou a nejakým prieskumom, ktorý definuje spoločné a rozdielne črty Gen Y, to je tá mileniálska, tá naša, a Gen Z, tá o generáciu mladšia. No a práve, že prišiel na to, že veľa staršia generácia Y si cení

0: Čiže neviem to porovnať. Musíme si doniesť nejakého študenta na nejakú brigádku, aby sme vedeli porovnať, že aké je to Gen Z.
1: Tak poďme na ďalšiu rozdielnosť, a to konkrétne na flexibilitu versus stabilitu zamestnania. Tu by si možno tiež očakávala, že tá Gen Z bude viac voliť flexibilitu. No opäť podľa štúdie Eurestu, to je presne naopak, že ľudia generácie Y uprednostňujú flexibilitu. Očakávajú, že zamestnanie prispôsobí ich predstave. Zatiaľ, čo Gen Z vraj teda bolo častejšie postihnuté nezamestnanosťou a preto uprednostňuje stabilitu a záruku zamestnania.
0: OK, že radšej niečo ako nič.
1: Radšej niečo ako nič, samozrejme, že adekvátne k tomu potom aj odvádzajú výkony, hej, že nechceme teraz, ono to tak väčšinou je, že proste vždy do výšky výplaty sa pracuje,
0: ale
1: samozrejme.
0: Ale tak čo ja viem, no ja keď som vyšla zo školy, tak tiež som bola rada za každú robotu, vieš, jak to je, že tiež si nemôžeš vybrať a potom keď si starší, nie že my dvaja by sme boli nejakí starí, ale akože keď si proste starší, tak už si možno môžeš trošku dovoliť byť tak viac akože flexibilnejší a trošku preberavejší.
1: Je to asi aj o tom, neviem. Že Gen Z je teraz vlastne vo veku, kde by sme boli my pred 10 rokmi, dajme tomu.
0: Niečo?
1: Áno, spätná väzba. Uh-huh. Generácia Y má rada nepriamu spätnú väzbu. Takže povieš to proste tak
0: povieš
1: na okolo.
0: Povieš to kolegovi.
1: Počkaj, nie tak.
0: Ten to povie kolegovi a vlastne...
1: A vlastne z toho ohovárania a šikana na pracovisku to milujem.
0: Super.
1: Tak Gen Y je vyslovene o tom, že treba to povedať tak za obalenie. Zatiaľ, čo Gen Z vraj preferuje priamočiarosť.
0: To súhlasím asi.
1: No aj
0: to
1: ešte jedna vec, a to je tá komunikácia. Mm-hmm. Samozrejme súvisie so sociálnymi sieťami a médiami. Hovorím o tom, že generácia Y je skôr viac smerom k Facebooku, Twitteru, LinkedInu. Vraj. Absolútne nie je môj prípad, ale vo všeobecnosti vraj je to tak. A reaguje teda skôr na textovú a obrázkovú komunikáciu, zatiaľ čo Gen Z je oveľa viac na tie krátke videá. To znamená TikTok predovšetkým.
0: Gen Z. TikTok,
1: Gen Z, hej? TikTok. Ja, akože to je logické.
0: Akože beriem. To asi áno. Ja som niekde čítala, že Gen Z sa trošku boja aj tej komunikácie takej priamej, že dvihnúť telefón niekomu cudziemu, takže neviem. Akože podľa mňa s tým máme problém aj my.
1: Aj ja. Ale vieš prečo? My sme na prelome. Gen E a Gen Z.
0: Že sme ešte stále mladí, no. Posúďte sami, dajte vedieť.
1: Či sme mladí, choďte na naše Instagramy a napíšte nám to od srdca. Máme radi priamu kritiku, alebo aj nie. A či budeme mať radi aj dnešné počasie, no poviem úprimne, bude to rozpačité. Pretože 18. august znamená polooblačnú až oblačnú oblohu, postupne miestami až zamračené a ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Dnes nás čaká opäť aj ochladenie, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22. Na horách okolo 10 a vietor ten bude prevažne severozápadný do 30 km za hodinu. Pripomínam aj dnes, že teda vietor nebude silný vo všeobecnosti, ale čaká nás aj výstraha, konkrétne výstraha pre Tatranskú oblasť pred silným vetrom na horách, čiže na horách môže byť o niečo veternejšie.

0: Stále ešte krásne dobré ránko vám želáme z éteru Rádia Viva a z našej rannej show, ktorá sa pomaly chýli ku koncu.
1: Áno, áno, lebo odteraz by sa to už muselo volať predpoludnejšia show.
0: Asi áno.
1: Stávate o 5. ráno ako my a ste s nami od začiatku od tej 6. hodiny, kedy začneme vysielať, tak viete, že pre vás už toto ráno nie je zase až tak ráno.
0: No a že vás prenecháme v rukách Tomiho Juričeka
1: áno,
0: od 12.
1: Áno, to najpovolanejšie. Dnes vás čaká opäť lunchtime 12.00, bude štartovací čas. No a dovtedy vám zostávajú, a teda aj nám, ešte nejaké 3 hodinky a tie budú opäť naplnené skvelou hudbou, ako sa patrí.
0: Napríklad vám bude hrať aj taká Avril Lavigne a What the Hell?
1: Ty si zapla režim stredná škola a affect level milión.
0: Skôr základka ešte taký, že 9. ročník.
1: Tak tu si maja, že Olivia Rodrigo a The Cure. Nie, to sa nehodilo k téme. Iná energia z tej pesničky ide. Tak skús Rehaba teda, skús ty.
0: All my life.
1: Vieš čo, trafili sme ten What the Hell a tam sme asi skončili. Skúsime trafiť opäť zase vo štvrtok.
0: Do rádia.
1: Šiesta, zabehlo mi, dokončiť to. Čaute.
0: Že 6 až 9 hodina proste. Užívajte ránko, čaute. Show s Daveom a Dorothy.

Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné aj hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areália Oparku. Vstup je voľný.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambros Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenský DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: vaše Rádio Viva. Počúvajte Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.
1: Ďalší útorok je tu, konkrétne 18. august. Všetkým Elenám želám všetko najlepšie k im dnešnému sviatku. Meniny oslavujú, tak myslíte na ne. A ideme odštartovať lunchtime. Aj takto dnes nás čakajú 3 hodiny skvelej hudby, skvelých informácií. No a samozrejme zapojím do debaty aj vás. Mám pripravenú skvelú tému, o ktorej si povieme ale neskôr, pretože teraz sa tu už na mňa škerí Purple Disco Machine As This. A nebolo by vôbec odveci trošku si zahrať niečo takéto reské na začiatku 12. Dobrú chuť k vašim obedom želám. No a dúfam, že si vychutnávate dnešný deň. Ak nie, tak to zmente s nami z Rádiom Viva.

0: Just Glyn, Enough. 12 hodina a 14 minút, pekný útorok 18. augusta. Vám želám z lunchtimeu na Vive. Poznáte asi ten pocit, keď všetci okolo vás niečo absolútne zbožňujú a vy len tak stojíte, rozmýšľate, že čo na tomto pre pána Jana vidia. A môže to byť hocičo, wellness, behanie, sushi, festivaly, nakupovanie reality show, dovolenka pri mori, môže to byť úplne že čokoľvek. A všetci vám hovoria, aké je to super, aké je to fantastické a vy tomu jednoducho nerozumiete. Ja vždy hovorím, že 100 ľudí, 100 chutí. Tohto sa treba držať. Nie každému nám chutí jednoducho rovnaké jedlo a nie každého nás musí baviť rovnaká vec, ale niekedy sme naozaj také čierne ovce, že vytrčame, že všetci to majú radi a my nie. A presne toto ma dnes zaujíma. Čo všetci ostatní milujú, sa vás pýtam, ale vy tomu absolútne, ale že absolútne nerozumiete. Takže dnes spokojne pôjdeme proti prúdu a ja som veľmi zvedavý, že čo schýta najviac. Ja som na tom napríklad takto a vždy som bol na tom takto s takými, že diskotékami. No neviem, ako sa to dnes volá, asi parties, hej, že ide sa do nejakého podniku, kde sa v tom zafajčenom priestore ešte kedysi, dnes už chvála Bohu nie, sa všetci tam do spotenia vytancujú na hudbu, ktorej som absolútne nerozumel. Nerozumiem kolotočom, nerozumiem, čo na tom všetci vidia, ale to je asi preto, že mne na nich býva zle. A nerozumiem napríklad kúpaliskám, hej. No, takže hovorím, 100 ľudí, 100 chutí. Čomu nerozumiete vy, píšte na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp 0917259820. Jo, a zabudol som. Absolútne. Ale že absolútne nerozumiem akejkoľvek reality show.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

práve Sam Harper a ich Word. Budete počuť toho mnoho, mnoho viac a je sa na čo tešiť. Silná emotívna skladba od Alessandry. Narcissist. Takisto Drozd a DMX. Niečo rýchlejšie a rytmickejšie. It's You. Určite sa tešíte aj na túto skladbu z roku 1998, The Cardigans, My Favorite Game. Ináč, vedeli ste o tom, že táto pesnička mala pôvodne znieť úplne inak, bola oveľa pomalejšia, ale producent navrhol zdvojnásobiť tempo. Áno, počujete dobre, ono to malo byť pôvodne také, že pomalé sťaby country, ale povedal si, že nie, my to zdvojnásobíme a dobre urobili, pretože vznikol jeden z najvýraznejších hitov tejto kapely, mimochodom Veselá jazda. To nie je ani textovo, pretože Nina Persson spieva o nefungujúcom vzťahu. No a predpokladám, že mnohí z vás ste teraz na cestách, vo svojich automobiloch, aby tých aut nebolo málo, tak skladba sa neskôr objavila a to hráči určite vedia aj v legendárnej hre Gran Turismo 2, takže spomínať budeme úplne, úplne všetci. Zahráme si ju celú už o malú chvíľočku. Teraz sa ideme pozrieť na to, že aké nás čaká zajtra počasie. Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne najmä v noci zamračené, no a miestami najmä v noci a najmä na západe dážď alebo prehánky. Nočné teploty také isté ako počas dnešnej noci 17 až 8, no a denné od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade Slovenska. Čaká na slabý alebo západný vietor iba do 20, 25 km v hodine.

Dnes sa vás pýtam, čo všetci okolo vás zbožňujú a milujú, ale vy tomu absolútne nerozumiete. Zatiaľ nám vyhráva Mača Čaj. Sa vôbec nečudujem. No ale čím je niečo populárnejšie, tým viac máme pocit, že by sa nám to malo páčiť. Takto vraj my ľudia fungujeme a s tým asi musíte mnohí súhlasiť. Funguje tu taký sociálny dôkaz, že keď vidíme, že niečo milujú, že veľa ľudí, milióny ľudí, tak automaticky tomu pripisujeme väčšiu hodnotu. Bez toho, aby to vôbec nejakú hodnotu v sebe ukrývalo alebo nieslo, alebo má, ale nie až takú, ako vidia tie milióny. Preto napríklad pri seriáli, ktorý všetci ospevujú, niekedy vydržíme 5 dielov iba preto, že čakáme, kedy konečne pochopíme, že čo na tom všetci vidia. No a potom príde konečne 6. diel a stále nič. No takto fungujeme my ľudia a ja sa vás stále dnes pýtam, že čo všetci okolo vás zbožňujú, milujú, ale vy tomu ale že vôbec nerozumiete. Tak píšte na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp 0917 259 820. Posielam ex-ambassadors a ich Renegades od nás z Rádia Viva.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Bačekom.
1: 18. august je aj Medzinárodný deň párov, tak ak žijete v páre nejakom, tak myslíte na to a dnes môžete oslavovať, ale okrem toho je aj Deň zlej poézie. Áno, počujete dobre, Deň zlej poézie a teraz vy sa asi pýtate, že komu toto napadlo niečo takéto oslavovať, že ako toto mohlo vzniknúť. No tak aj o tom si porozprávame už o malú chvíľu, ale keďže je tu štart novej hodiny a my potrebujeme dodať nejakú tú energiu, tak si ideme výborne hrať. A keď hovorím výborne a keď hovorím o energii, tak si myslím, že toto na všetky atribúty, ktoré potrebujeme. Robin Schulz, Embers u nás v Lunchtime na Vive.

0: Na začiatku tejto hodiny som povedal čo to o dátume 18. augusta. Okrem toho, že Eleny oslavujú svoj sviatok, tak dnes máme aj deň zlej poezie alebo Bad Poetry Day. Je tam jeden dôležitý date, ale no, nie je to žiadny oficiálny medzinárodný ani štátny sviatok. Je to jeden z tých takých recesistických sviatkov. Vymysleli ho súrodenci Thomas a Ruth Royovci. Je to taká americká dvojica, veľmi sympatická, ktorí vytvorili už desiatky podobných bizarných dní a viaceré z nich sa dostali aj do známeho amerického Chase Calendar of Events, jednoducho takého kalendára zvláštnych dní. No a pôvodná myšlienka Bad Poetry Day je úplne fantastická. Rojovci ho totiž to opisujú približne v takomto duchu. Keď vás v škole nútili študovať všetku tú dobrú poéziu, tak 18. augusta máte možnosť sa pomstiť, a to takýmto spôsobom. Stretnite sa s kamošmi, napíšte čo najhoršiu báseň a pošlite ju svojmu bývalému učiteľovi. Dokonca sa okolo tohto dátumu v minulosti organizovali aj súťaže v zlej poezii, kde nebolo cieľom napísať najlepšiu báseň, ale čo najlepšie je napísať úmyselne zlú báseň. No, tak dnes môžete rímovať, dnes môžete tvoriť a keď to aj bude zlé, tak nevadí, pretože dnes je to akceptované. Čo určite bude stať za to a čo bude dobré, je to, čo si budeme hrať. David Kašnýr, Tyler Lai, King Shaolin a Celeste Buckingham, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18. a v repríze v sobotu o 13. na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Príjemné útorkové popoludne vám želám, pekné 18. augusta, no a čo si budeme hrať v nasledujúcej polhodinke, napríklad aj tieto skladby. Pre tých, ktorí potrebujú troška dodať energie, tak si myslím, že toto výborne poslúži. Goodbye nám povedia Samuel, že Avion. Takisto Benson Boone pripravený a jeho The Time of My Life. Predtým, ako prejdeme na zajtrajšie počasie, tak ešte jedna ukážka toho, čo nás čaká, neminie. Typická letná kúpalisková Jack Jones, Callum Scott aj Whistle. No to počasie až tak príliš na kúpaliska možno nie, ale zase my znesieme, čo poviete. Poďme sa na to pozrieť, ako bude zajtra, to sa dozviete teraz v Lunchtime na Vive. Zajtra polooblačno až oblačno, prechodne najmä v noci zamračené miestami, tiež najmä v noci na západe dážď alebo prehánky, no a nočná teplota 17 až 8 stupňov. Tá denná o čosi príjemnejšia, letná 20 na severe a 30 stupňov na juhozápade Slovenska, bude fúkať slabý alebo západný vietor, a to do 25 km/h.

sa rozprávali o tom, že čím je niečo populárnejšie, tak tým viac máme pocit, že by sa nám to malo páčiť a chceme si to pozrieť, vyskúšať, ochutnať a tak ďalej. Ale existuje aj opačný efekt, ktorý my hovoríme mu reaktancia. Keď to milujú všetci, tak ja to jednoducho nechcem. Keď jednoducho máme pocit, že nám okolie vnúcuje, čo by sme mali robiť, čo by sme mali mať radi, čo by nám malo chutiť, tak môžeme dostať chuť robiť presný opak. Takže veta, že musíš si to pozrieť, je to najlepší seriál všetkých čias, môže paradoxne znížiť našu chuť vôbec si ho zapnúť. Takže pozor, ak sa snažíte nahovoriť niekoho vo vašom okolí, aby si pozrel váš obľúbený seriál alebo ochutnal váš obľúbený nápoj a tak ďalej a tak ďalej. Dnes sa vás ale pýtam a vy sa môžete zapojiť do zaujímavej debaty, pretože ja sa vás pýtam, že čo milujú všetci okolo vás, ale vy tomu absolútne, ale že absolútne nerozumiete. Tak píšte na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp 0917259820 a ja vám budem zatiaľ výborne hrať. Uzi je Barsong od nás z Lunchtimeu na Rádiu Viva.

Rádio. 14. hodina nám odštartovala, môžeme si opäť trošku pomudrovať. Už sme si dnes rozobrali rôzne scenáre toho, že keď majú ľudia radi niečo a vnúcujú nám to, tak my často reagujeme tak, že nechceme ani za svet. Naopak, rozobrali sme si aj situáciu, že keď ostatní majú radi niečo, tak my to budeme mať radšej len preto, že to majú radi aj všetci tí ostatní. No a potom je tu niečo, čo sa hodí celkom akože do rádia, pretože pre rádio je to celkom dobrá myšlienka. Je to taký známy more exposure efekt, efekt obyčajného vystavenia a stáleho vystavenia. Jednoducho napríklad hudobný hit sa nám začne páčiť iba preto, že ho počujeme opakovane, neustále, stále. Opakovaný kontakt s niečím totiž to môže zvýšiť našu náklonosť k tomuto predmetu, javu, veci, jedlu, alebo pesničke, hej? Takže tak, ako som povedal, že v rádiu to funguje takto. Prvýkrát to počujeme a pýtame sa, že čo je toto za pesničku. Počujeme to piatýkrát, povieme si, no okej, 15 krát si povieme, že vlastne to je celkom dobré a o mesiaci toto už spievame v aute. No a povedzte mi, že sa vám niečo takéto zatiaľ nestalo. Pozor, ale nefunguje to do nekonečná. Pri príliš častom opakovaní môže prísť presný opak a skladba vám začne jednoducho čo liesť na nervy. A prosím vás, v žiadnom prípade nerobte tú istú chybu, ako som spravil už niekoľkokrát ja, ale my ľudia sme nepoužiteľní a aj keď si hovoríme, že učíme sa na vlastných chybách, tak no, niekedy ani nie. Nedávajte si svoje obľúbené skladby ako zvonenie svojho budíka, lebo potom ich už nedokážete počúvať. No, tak dúfam, že nemáte nikto ako zvonenie to, čo si budeme hrať v nasledujúcich minútach, ale teraz vás to zaručene preberie. Tak nespíte za tým volantom, alebo v práci, za počítačom, alebo kdekoľvek inde ste. Tak si to vychutnajte. Biblino Holy Freak. Je čas sa rozlúčiť aspoň na túto minútu. 14.03, počúvate Lunchtime, Rádio Viva.

0: Dnes sa vás pýtam, že čo všetci okolo vás milujú, ale vy tomu nerozumete, napísal Miro. Tomáš, za mňa jednoznačne wellness, manželka sa celý rok teší, že pôjdeme na víkend oddychovať. Zaplatím 4 kilá a potom sa 3 dni potím, mrznem a chodím v župane po hoteli. Ja si oddychnem doma na gauči a zadarmo, okej? Okay? Katka napísala, ja absolútne nerozumiem behaniu. Všetci kolegovia majú hodinky za 600 eur, aby im povedali, že bežali 10 kilometrov, ja mám hodinky za 30 a tie mi správne hovoria, že mám zostať v posteli. Akože, jasne, rozumiem a ja som bol taký. Peter, turistika. Švagor ma stále volá do Tatier vraj. Nádherné výhľady. Minule som sa 2,5 hodiny trepal do kopca. Hore bola hmla, videl som asi 4 metre. Dal som si keksík a išiel naspäť. Ďakujem, stačilo. No tak stáva sa. Počasie, čo spravíš? Zuzka napísala, prosím vás, hlasové správy. Kamoška mi pošle 8-minútovú hlasovku a prvé 2 minúty počúvam, ako štartuje auto a hovorí, počkaj, kam som dala kľúč od bytu. Napíš mi to, Danka, hovorí teda Zuzka. No a ozval sa ešte aj Roman, ten veľmi nerozumie festivalom. Festivály, Tomáš. Kamoši hovoria, že najlepšie 3 dni v roku, ale spíš v stane, ráno stojíš pol hodiny, kým sa dostaneš na vécko, ktoré nie je bohvie aké, sprchuješ sa vodou, ktorá má 3 stupne a pivo stojí ako obed. Chlapci, ja už mám 42. Mne toto nepríde ako zábava, ale ako vojenské cvičenie. Tak sa pýtam vás dnes toto, že čo všetci naokolo vás zbožňujú, milujú, ale vy tomu absolútne nerozumiete, tak pokojne sa vyventilujte, možno nájdeme, že čo to má akého spoločného menovateľa. Zatiaľ vám budem výborné hrať, tak vychutnajte si všetko to, čo vás čaká, neminie. Napríklad aj Chumba Wamba, Kygo, alebo Icona Poba, Daya. Toto je Lunchtime, počúvate Rádio Viva.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Benny Blanco.

Josef, my už o chvíľu, no a ideme sa pozrieť aj na to, aké nás zajtra čaká počasie. Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne najmä v noci zamračené, miestami v noci a najmä na západe dážď alebo prehánky. Nočné teploty 17 až 8, denné 20 na severe do 30 stupňov na juhozápade Slovenska. Bude fúkať slabý alebo západný vietor do 25 km v hodine.

Sme sa dnes rozprávali aj o tom, že pokiaľ veľa ľudí robí niečo v rovnakom čase, alebo veľa ľudí má rado niečo, čomu vy až tak veľmi nerozumiete, tak je vysoko pravdepodobné, že tá masa vás trhne. A viete, čo sa deje? Blíži sa 15. hodina. A nie náhodou je 15. hodina práve tým časom, kedy väčšina ľudí v priemere opúšťa svoje pracovisko. Čo keby ste teraz boli takí, že pôjdete s davom. Takže 15. sa blíži, dokončite, čo máte ešte v pláne a pokiaľ vám to samozrejme váš zamestnávateľ umožňuje, aby ste si nenarobili nejaké problémy, tak hor sa domov, vychutnávací útorok 18. augusta. Ja sa na vás teším opäť zajtra. Zajtra budeme riešiť gastronomické prešľapy. Hriechy. Takže ja sa na to veľmi teším, lebo témy o jedle, to je vždy veľká sranda a veľká zábava. Takže máte sa na čo tešiť aj vy. Ja sa na vás

Počúvaš Rádio Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areália Oparku. Vstup je voľný.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Benny Blanco,

0: Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 30.8. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areáli Auparku. Vstup je voľný.

0: že si nie si.
1: Rádio Viva.
2: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Aviva. Najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli. Človek tu

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

teba nezabudnúť a byť lepší a lepší, vždy dalo by sa lepšie. Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,

0: Rádio Viva.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.